evina jareke din çit keşme em bixweşî îdî ned nava azadiya xwe de hereket dikin. Lazime ku ew azadiya me, ehlaqê me û nirxên me ew bixwe hebin. Ne em bêjin gote gotên ku ew il kêlik û derdora me derkevin. بله گهدارین دلال کمان استرانه که خوشتی سب هفره گهدار بکن و پش ره دیسه هم امه ایدی هیدی هیدی نیزی فینال آخوه یا مزم ببن لبلین ها کید بشه زارا دبشه